ou para você de patar. Chare agn nivar mar, gurmukh har jal paaye, antar kamal pargasya amrit paya adhaaye, nanak sat gur meet kar, sach paave dargah jaaye, Sri Rag Mahala Pehla, har har japo pyaarya, gurmat le har bol, man sach kasvatti la.